Beartooth og Hardy, The Better Me på My Rock. God eftermiddag. Så Smuts, Sum 41, Radio Silence efter Winnebago. Her er Theory of a Dead Man.